Časom je ráno, ukazuje 7 minút po 7 alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásne, pokiaľ počúvaš v repríze. Je za mňa štvrtok 18.6. a povieme si hneď zo štartu, tak ako každé ráno, aké bude počasie. No a pozerám, že teploty idú nahoru, 28 stupňov dneska, slnečno, pod mrakom, niekde bude práčovňa, tak ako bola včera. Pripravte sa na to. No a o víkende ani hovoriť nebudem, pretože také tropy prichádzajú, že hotovo. Biomame na jedničke, čo sa týka Vysočiny. Južná Morava, Severná Morava, západné Čechy, stredné Čechy, časť, všetko je na dvojke, takže opatrné. Pokiaľ máš problém s hercnou, ani nevychádzaj vonku. Svátek má Milan, Milan prajem len to najlepšie, čo sa týka významného dňa k dnešnému dátumu 18.6. Medzinárodný deň pikniku, zájdi si do parku alebo niekde pod bytovku rozlož deku a urob si tam minimálne snídanie a autistický deň hrdosti. Gratulujem.

0: Na asfalte vidím 8 nehôd, keď by to tak ostalo celý deň, bez diaľničných, aktuálne. Raz tým počítal, že Praha, Brno, Ostrava stojíme, Plzeň takisto, väčšie mesta, možno aj Hradec, Králové, čo ja viem. Cez Brno jazdí, to vieš, no a ináč čo nové, ináč je nové nič. Jazdíme pomaličky, opatrne, to vieme, s rozumom, pokiaľ ostaneš doma a nevyťahne svoje auto, tak sa ti nič nestane. Skús zobrať bicykel, kolobežku, urobíš niečo pre túto planetu. No a nezabudni, že Fridek Mistek je raj na zemi. Amen.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

16 minút po 7, po 13, to len vieme, koľko máme hodín a nezabudneme si povedať www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tamto nájdeš novinky, program Požady, ako nás naladiť s duchom, niečo o rádiu sa dozvieš, reklama a dôležitý kontakt. Hovorím to často, mám skončené stredné odborné učilište psychologické, takže pokiaľ máš nejaké psychické problémy, zavolaj mi, ver mi, vyliečím ťa. No a ešte pripomínam, tento piatok 19.6. Sunset Vibes už zajtra. Kafelovka Brno od 17. No a budú tam Groovy Houseovačka, Andrea Fiorino, Tom Vagabondo a moja maličkosť, takže dojdite, bude veselo. No a pripomínam, že 27.6. takisto bude tentokrát Terasa Vibes, Sunrise Edition, Vyškov Dukla, presne tam, Peklo, 15 DJ, 4x stage, bude to veľké. Tomu ver.

27 minút po 7, alebo po 13. Otváram internet, pozerám a hneď vám teraz prezradím tento víkend, kde zakapeme na vysoké teploty. Áno, počujeme, dobre. Južná Morava, Polabí, Pohorží, Střední Čechy, Plzeňsko. Áno, počuješ. Tu nám prídu také teploty, že normálne ti otvorí hlavu a mozog ti vystrelí von. Niekde bude až 40 stupňov. Takže na to myslite, nachystajte klimatizácie. Pokiaľ klimatizáciu nemáš, normálne sa zamkni do pivnice, to poznáš. No a pokiaľ pôjdeš na to slnko, nezabudni si nasadiť brýle zváracké a alobal na hlavu. To pomáha.

No a teraz možno po niektorým z vás zachránim aj život, pretože stovky tisíc aut jazdia so smrteľne nebezpečnými airbagmi. No a pokiaľ nevieš, či máš taký airbag, tak si to skontroluj. A pokiaľ je tam napísané, že takáta, tak s tým vôbec nejazdi. Pretože chybné plynové generátory môžu pri aktivácii airbagu vystreliť kovové fragmenty do kabiny a vážne zraniť posádku. Dokonca zapričiniť aj smrť. O ktoré auta ide? BMW 1, BMW 3, M3, X1, X3 a potom ešte Opel Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Vectra, Zafira, Signum a tak ďalej a tak ďalej. Prosím ťa pekne, pokiaľ to budeš kontrolovať, nezabudni odpojiť baterku, pretože keď rozmontuješ ten volán a budeš to mať pod napätím, tak ti to môže rovno streliť do huby. Takže pozor na to. No a pokiaľ to auto máš, tak doporučujem ho predať. A tomu, komu to budeš predávať, hlavne nič nehovor. Za pochopenie ďakujeme. Prajeme príjemnú jazdu. Poďme na Disco Saurus rok 82.

nahodiť tam nejaké tanečky. Ako inak pozdravím Rimár, Joff, Bruton, Morgan, riaditeľ, a pozdravím všetkých pamätníkov. Rok 82.

0: 36 minút máme po 7 alebo po 13. Vrátime sa ešte k tým zvárackým okuliarom, ktoré som poradil v týchto vysokých teplotách a slnečných dňoch. Odborník varuje pred častou chybou pri výbere slnečných okuliarov. Si dajte pozor na túto zásadnú vec. A o čo ide? Zásadná vec je tá, aby na okuliároch bolo napísané minimálne UV 400, ktorá blokuje UVA a UVB žiarenie. A možno aj, čo ja viem, UVK ešte žiarenie, čo ja viem čo. Takže pokiaľ nemáš na brilách napísané UV 400, tak si to nedávaj ani na oči. No a pozeral som na zváracké brile a tie majú UV 3860, takže zaručená kvalita.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: A my poďme na ďalší pár úplne, na ďalšiu novinku, toto je Mark Lover a Michelle Ivan. Toto je zdieľané.

Rýchle do Plzne, pozrieme sa na bezdomovcov, komáci z plzenskej garáže, elektriku si natiahli, od lampy vereného osvetlenia kabel zakryli senom. No čo sa stalo? Samozrejme, že im na to prišli. Chlapci totiž to obývajú garáž, prázdnu, majú tam takú výlečku peknú urobenú, majú tam dokonca aj nafukovací bazén, no a samozrejme chýbala elektrika, tak urobili, čo urobili chlapci, zle, všetko špatné. My už fungujeme ako rádio 5 rokov, čiže to máme takto vykoumané, takisto ideme od lampy verejného osvetlenia, ale kábel zakopaný 30 až 40 cm pod zemou. Toto urobte a všetko bude v poriadku. Ver mi, poznáme to veľmi dobre. Pozdravím chlapcov do Plzne. Za radu mi ďakovať nemusíte. Cez víkend sa vidíme.

0: Madona pozerám, že Chorvátsko je neskutočne až proklate drahé. Za noc v kempu dáte viac ako vo Švajčiarsku. Je to tak. Sice Švajčiarsko nemá more, ale nejaké tie jazerka a veľa tých kopcov a kráv fialových. No ale aj tak, keď si to tak zoberieš, Chorvátsko, čistá Amerika už dneska, rozumieš ma? Takže pokiaľ ješ do Chorvátska, radšej si neber so sebou kemp, pretože sa nedoplatíš. No tu na pozerám, že prúmerná noc 1400 korún. No, zaparkovanie svojho kempu. Pokiaľ postavíš stan, je to hneď iná vec. Tam zaplatíš iba 580 korún na osobu. Čo sa oplatí? Takže zober si so sebou karimatku, deku a za tu dáš iba 190 korún za flek, keď sa tam vyspíš. Pozor, ale nesmieš byť zakrytý z vrchu. Takže po prípade, keď pršalo, ešte dážnik nad hlavu. No, je to tak, ako to je a poďme ďalej.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Rok 83, klasika.

Presne tak, Wally Style. O to sa vrieš, že skývali. Radujme sa, veselme sa. Máme štvrtok.

Bear My Name. Pozdravím dubajského princa do Jablonský skvárny, Marišu, krásne ráno. Ak budeš moc. Po vysielaní mi určite zavolaj. Ďakujem ti. Pozdravím samozrejme všetkých skalných, neskalných. Pome.

3 minuty plus, smelo po 14. Všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Máme štvrtok 18.6. Druhá hodinka raného VC, zdravia Slam Ples a poďme sa pozrieť, aké bude počasie. 28 stupňov dneska. Ešte málo, pripravte sa na sobotu, tam bude 35 plus, takže máme sa na čo tešiť. Aktuálne teploty napríklad také Karlovy Vary. Pokiaľ sa chceš ochladiť, tam je nádherných 13 stupňov. Aktuálne. Cez deň sa to vyšplá takisto hore, takže nemáme sa na čo z čoho radovať. Buďte pripravení všetci. Pitný režim. Áno, presne tak. 5-6 pivečiek, keď si dáš do seba, hladinka bude vyrovnaná. Aj tých tekutín budeš mať dosť. Biomame, jednička, dvojka. Vysočina je na jedničke, tam sa môžete radovať a točiť na hlavách. Ostatné kraje, ako je celá Morava, západné Čechy, stredné Čechy, tam je dvojka, takže buďte na seba veľmi opatrní. Pokiaľ máš problém s plícami alebo so srdcem, nevychádzaj nikde. Svátek má Milan, Milanovi prajem len to najlepšie a pokiaľ oslavíš niečo aj ty, gratulácia. Významné dni, medzinárodný deň pikniku, to som hovoril, a autistický deň hrdosti, takže pokiaľ si autista, buď na seba hrdý.

0: Čo sa týka asfaltu, vidím tam 11 nehôd a dvakrát diaľničná nám tam svieti. D4, kilometr 56 až 55 smer na Prahu, z Benice okres Příbram a D8, 10,5 smer na Ústí nad Labem, Užice okres Mielník. Inak všetko po starom. Poďme sa pozrieť rovno na prídek a na místek. Aktuálna teplota vzduchu nádherných 48 stupňov. Voda má fantastických 152, takže máte sa na čo tešiť, kúpačka ideál. Ozda keď teploty, že je proste nádhera a parada. Samozrejme, Marcela má otvorenú požičovňu plavek od 8 do 18. A nezabudni povedať, že ladí Zund Rádio DAB+, pretože dostaneš 50% zľavu na zapožičanie plavek. A dokonca začala požičovať aj ponožky, takže aj na ponožky to platí. Tá zľava.
1: Trpíte depresí?

Pekné večer, toto je Zun Rádio DAB+, a rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Groovy, groovy, groovy. 24/7.

Tu na čítam, že priatelia, ktorí sa navzájom urážejí, bývajú až o 300% úprimnejší a lojálnejší. Áno, počul si veľmi dobre. Takže pourážaj kadeko okolo seba, uvidíš, ako ti dobre bude. A ešte keď niekoho pošleš úprimne do prdele, tak to bude, nie že o 300% úprimné a lojálnejšie, ale o 1500%. Let's go. Na to prišli odborníci, ktorým ďakujeme. Toto sa hovorí, že Let Her Dance.

Tí, ktorí nemajú na ruke digitálky, poviem, že máme 8 hodín a 16 minút, alebo 14-16, pokiaľ počúvaš repríze. Poďme do Indie. Indický spierač zožral 39 mincí a 37 magnetov, pretože si myslel, že zinok pomáha pri budovaní svalu. To je tzv. Inteligentný kulturista. Sice mu to prd pomohlo, trošku mal problém so stolicou, ale žije v poriadku a cvičí chlapec ďalej. To je Bobby Brown, klasika z roku 95.

0: Pozorem na čas 8 hodín 28 minút alebo 14.28, to len nech vieme, koľko máme hodín, aby sa nám lepšie žilo, rozumieš ma? No a poďme tu na sa pozrieť na sledovanie krátkych videí poškozuje mozek 5 krát víc než alkohol. Štúdia publikovaná v roku 2024, takže vyštudovali to profesionáli a zistili to, čo zistili. Čo z toho vyplýva za ponaučenie? Začni chlastať a nepozeraj na sociálne siete. Zlej si hlavu každý deň poriadne, urobí ti to 100-krát lepšie, ako keď čumíš na tie videá.
1: Trpíte depresií? Netrpte.

Prišla mi výhražná SMS-ka pred chvíľkou od Andrea Fiorina, či promujem. No promujeme a budeme promovať aj v túto chvíľu. Zajtra Sunset Vibes, kafelovka, Brno od 17. Budú sa servírovať groovy, bude krásne počasie, bude to vonku, dojdite. Zahra Andrea Fiorino na gitare, Tom Vagabunda na husle a moja maličkosť vám zabrnká na drumblu. Pokiaľ nevieš, čo je drumbla, tak si nájde na internete. Ešte raz pripomínam, zajtra kafelovka Brno, Sunset Vibes od 17. Groovy, houseová muzička. A poviem aj to, že 27.6. Výškov Dukla Peklo 4x stage 15 DJ-ov a takisto budeme servírovať kadečo. Od hip-hopu, drum bassu až po houseovú muziku, bude tam všetko. Oplatí sa prísť, tomu ver. No a my poďme na Disco Saurus. Poďme do roku 79.

Disco Music aj v druhej hodinke pozdravím pamätníkov. Poďme do Talianska. Itálie sa stáva první zemi, ktorá uznáva nemocná domáci zvířata ako dôvod pro placenou nouzovou pomoc. Ak by to malo byť. Poprosím všetkých zákonodárstv Českej republike, zamyslite sa nad tým aj vy. Pretože. Predstav si, že ti ochorie doma škrečok. No. A normálne zamestnávateľ alebo štát ti to preplatí, že s ním budeš krásne aspoň 14 dní doma.

8 hrá 40 minút po 8, alebo po 14, poďme do Kanady, pretože čo, kanadské veci sú najlepšie na svete. Vyvinuli totiž to malého magnetického robota, ktorý by mohol v krátkej dobe už pomôcť odstraňovaním ladvinových kameňov. Áno, to je taký maličký robotík, normálne ti cez prdej ti vôjde do tela, potom sa dostane do ladvin a s takou malou miniatúrnou zbíjačkou bude rozbíjať tie ladvinové kamene. Trošku bude z toho vyzbíjaný a vyherkaný, ale keď vyjde ten robotík vonku, budeš tak pričistený, budeš tak batoliatko, aké by si sa narodil, také budeš mať ladviny, ja tomu ver.

0: No a ešte sa pozrieme do ďalekej histórie a pomaličky to rozpustíme. Poďme konkrétne do roku 1898, kde sa žilo veľmi nádherne. Prečo? Pretože firma Bayer predávala heroín ako liek proti kašli. Doporučovan bol dokonca aj deťom.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Bude teplý. Tak sa na to pripravte. Dodržujte pitný režim, ako som hovoril aspoň 5-6, možno aj 8 pivečiek. Všetko bude v poriadku, nič sa nebojí. No a neprehľadujú, takto hráme 24-7. A my sa budeme počuť do 13. v repríze. Možno. A pokiaľ mi to zdravie dovolí, tak zajtra ráno o 7. Amen. Z brnenského štúdia sa zanúči Samples. Slovo predám do toho praského Zuzka. Pozdravujem. Peace, Love and House Music a papalala všetkým. Majte sa krásne.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Ranní WC.

8 ráno ukazuje 7 minút po 7 alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásne, pokiaľ počúvaš v repríze. Je za mňa štvrtok 18.6. No a povieme si hneď zo štartu, tak ako každé ráno, aké bude počasie. No a pozriem, že teploty idú nahoru, 28 stupňov dneska, slnečno, pod mrakom, niekde bude práčovňa, tak ako bola včera. Pripravte sa na to. No a o víkende ani hovoriť nebudem, pretože také tropy prichádzajú, že hotovo. Biomame na jedničke, čo sa týka Vysočiny. Južná Morava, Severná Morava, západné Čechy, stredné Čechy, časť, všetko je na dvojke, takže opatrné, pokiaľ máš problém s hercnou, ani nevychádzaj vonku. Svátek má Milan, Milanovi prajem len to najlepšie, čo sa týka významného dňa k dnešnému dátumu 18.6. Medzinárodný deň pikniku, zájdi si do parku alebo niekde pod bytovku, rozlož deku a urob si tam minimálne snídanie. A autistický deň hrdosti. Gratulujem.

0: asfalte vidím 8 nehôd, keď by to tak ostalo celý deň bez diaľničných aktuálne. Krásne počítať, že Praha, Brno, Ostrava stojíme, Plzeň takisto, väčšie mesta, možno aj Hradec, Králové, čo ja viem. Cez Brno jazdy, to vieš, no a ináč čo nové, ináč nové nič. Jazdíme pomaličky, opatrne, to vieme, s rozumom, pokiaľ ostaneš doma a nevyťahneš svoje auto, tak sa ti nič nestane. Skús zobrať bicykel, kolobežku, urobíš niečo pre túto planetu. No a nezabudni, že Fridek Mistek je raj na zemi. Amen.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

16 minút po 7, po 13, to len vieme, koľko máme hodín a nezabudneme si povedať www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tamto nájdeš novinky, program Požady, ako nás naladiť s duchom, niečo o rádiu sa dozvieš, reklama a dôležitý kontakt. Hovorím to často, mám skončené stredné odborné učilište psychologické, takže pokiaľ máš nejaké psychické problémy, zavolaj mi, ver mi, vyliečím ťa. No a ešte pripomínam tento piatok 19.6. Sunset Vibes už zajtra. Kafelovka Brno od 17. No a budú tam Groovy Houseovačka, Andrea Fiorino, Tom Vagabondo a moja maličkosť, takže dojdite, bude veselo. No a pripomínam, že 27.6. takisto bude tentokrát Terasa Vibes, Sunrise Edition, Vyškov Dukla, presne tam, Peklo, 15 DJ, 4x stage, bude to veľké. Tomu ver.

časomiera 27 minút po 7 alebo po 13. Otváram internet, pozerám a hneď vám teraz prezradím tento víkend, kde zakapeme na vysoké teploty. Áno, počujeme, dobre. Južná Morava, Polabí, Pohří, Střední Čechy, Plzeňsko. Áno, počuješ. Tu nám prídu také teploty, že normálne ti otvorí hlavu a mozog ti vystrelí von. Niekde bude až 40 stupňov. Takže na to myslite. Nachystajte klimatizácie. Pokiaľ klimatizáciu nemáš, normálne sa zamkni do pivnice, to poznáš. No a pokiaľ pôjdeš na to slnko, nezabudni si nasadiť brýle záradské a alobal na hlavu. To pomáha. Prichádzajú tropy, buďte opatrní.

teraz možno po niektorým z vás zachránim aj život, pretože stovky tisíc aut jazdia so smrteľne nebezpečnými airbagmi. No a pokiaľ nevieš, či máš taký airbag, tak si to skontroluj. A pokiaľ je tam napísané, že takáta, tak s tým vôbec nejazdí. Pretože chybné plynové generátory môžu pri aktivácii airbagu vystreliť kovové fragmenty do kabiny a vážne zraniť posádku, dokonca zapričiniť aj smrť. O ktoré auta ide? BMW 1, BMW 3, M3, X1, X3 a potom ešte Opel Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Vectra, Zafira, Signum a tak ďalej a tak ďalej. Prosím ťa pekne, pokiaľ to budeš kontrolovať, nezabudni odpojiť baterku, pretože keď rozmontuješ ten volán a budeš to mať pod napätím, tak ti to môže reálne streliť do huby. Takže pozor na to. No a pokiaľ to auto máš, tak doporučujem ho predať. A tomu, komu to budeš predávať, hlavne nič nehovor. Za pochopenie ďakujeme. Prajeme príjemnú jazdu. Poďme na Disco Saurus rok 82.

môže si zaspievať. A hodiť tam nejaké tanečky. Ako inak pozdravím Rimaržov, Guten Morgen, riaditeľ, a pozdravím všetkých pamätníkov. Rok 82.

0: 36 minút máme po 7 alebo po 13. Vrátime sa ešte k tým zvárackým okuliarom, ktoré som poradil v týchto vysokých teplotách a slnečných dňoch. Odborník varuje pred častou chybou pri výbere slnečných okuliarov. Si dajte pozor na túto zásadnú vec. A o čo ide? Zásadná vec je tá, aby na okuliároch bolo napísané minimálne UV 400, ktorá blokuje UVA a UVB žiarenie. A možno aj, čo ja viem, UVK ešte žiarenie, čo ja viem čo. Takže pokiaľ nemáš na brilách napísané UV 400, tak si to nedávaj ani na oči. No a pozeral som na zváracké brile a tie majú UV 3860, takže zaručená kvalita.
1: Idete do života s nízkym očakávaním? A nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: No a my poďme na ďalší pár úplne, na ďalšiu novinku. Toto je Mark Lover a Michelle Ivon.

Iba do Plzne, pozrieme sa na bezdomovcov, komáci z plzenskej garáže, elektriku si natiahli od lampy vereného osvetlenia, kabel zakryli senom. No čo sa stalo? Samozrejme, že im na to prišli. Chlapci totiž to obývajú garáž, prázdnu, majú tam takú výlečku peknú urobenú, majú tam dokonca aj nafukovací bazén. No a samozrejme chýbala elektrika, tak urobili, čo urobili chlapci, zle, všetko špatné. My už fungujeme ako rádio 5 rokov, čiže to máme takto vykoumané. Takisto ideme od lampy verejného osvetlenia, ale kábel zakopaný 30 až 40 cm pod zemou. Toto urobte a všetko bude v poriadku. Ver mi, poznáme to veľmi dobre. Pozdravím chlapcov do Plzne. Za radu mi ďakovať nemusíte. Cez víkend sa vidíme.

0: ohľadu na pozerám, že Chorvátsko je neskutočne až proklate drahé. Za noc v kempu dáte viac ako vo Švajčiarsku. Je to tak. Sice Švajčiarsko nemá more, ale nejaké tie jazerka a veľa tých kopcov a kráv fialových. No ale aj tak, keď si to tak zoberieš, Chorvátsko, čistá Amerika už dneska, rozumieš ma? Takže pokiaľ ješ do Chorvátska, radšej si neber so sebou kemp, pretože sa nedoplatíš. No tu na pozerám, že prúmerná noc 1400 korún. No, za parkovanie svojho kempu. Pokiaľ postavíš stan, je to jediná vec. Tam zaplatíš iba 580 korún na osobu. Čo sa oplatí? Takže zober si so sebou karimatku, deku a za tu dáš iba 190 korún za flek, keď sa tam vyspíš. Pozor, ale nesmieš byť zakrytý z vrchu. Takže po prípade, keď pršalo, ešte dážnik nad hlavu. No, je to tak, ako to je a poďme ďalej.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zoom.
0: Rok 83, klasika.

Bear My Name. Okrem dubajského princa, dve blenský sklárny, Marišu, krásne ráno. Ak budeš môcť. Po vysielaní mi určite zavolaj. Ďakujem ti. Pozdravím samozrejme aj všetkých skálnych, neskálnych. Pome.

3 minuty plus, smelo po 14. Všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Máme štvrtok 18.6. Druhá hodinka raného VC, zdravia Slam Ples a poďme sa pozrieť, aké bude počasie. 28 stupňov dneska. Ešte málo, pripravte sa na sobotu, tam bude 35 plus, takže máme sa na čo tešiť. Aktuálne teploty napríklad také Karlovy Vary. Pokiaľ sa chceš ochladiť, tam je nádherných 13 stupňov. Aktuálne. Cez deň sa to vyšplá takisto hore, takže nemáme sa na čo z čoho radovať. Buďte pripravení, všetci. Pitný režim. Áno, presne tak. 5-6 pivečiek, keď si dáš do seba, hladinka bude vyrovnaná. Aj tých tekutín budeš mať dosť. Biomame, jednička, dvojka. Vysočina je na jedničke, tam sa môžete radovať a točiť na hlavách. Ostatné kraje, ako je celá Morava, západné Čechy, stredné Čechy, tam je dvojka, takže buďte na seba veľmi opatrní. Pokiaľ máš problém s plícami alebo so srdcem, nevychádzaj nikde. Svátek má Milan, Milan, môj prajem len to najlepšie a pokiaľ oslavíš niečo aj ty, gratulácia. Významné dni, medzinárodný deň pikniku, to som hovoril, a autistický deň hrdosti, takže pokiaľ si autista, buď na seba hrdý. Hrdý. Amen.

0: týka asfaltu, vidím tam 11 nehôd a dvakrát diaľničná nám tam svieti. D4, kilometr 56 až 55 smer na Prahu, Zbenice, okres Příbram a D8, 10,5 smer na Ústí nad Labem, Užice, okres Mielník. Inak všetko po starom. Poďme sa pozrieť rovno na prídek a na místek. Aktuálna teplota vzduchu nádherných 48 stupňov. Voda má fantastických 152, takže máte sa na čo tešiť, kúpačka ideál. Oznake teploty, že je proste nádhera a parada. Samozrejme, Marcela má otvorenú požičovňu plavek od 8 do 18. A nezabudni povedať, že ladí Zund Radio DA+, pretože dostaneš 50% zľavu na zapožičanie plavek. A dokonca začala požičovať aj ponožky, takže aj na ponožky to platí. Tá zľava.
1: Trpíte depresí?

Toto je Rané WC, toto je Zun Rádio DAB+, a rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Groovy, 24/7. O tom to celé je. Tu vám čítam, že priatelia, ktorí sa navzájom urážejí, bývajú až o 300% úprimnejší a lojálnejší. Áno, počul si veľmi dobre. Takže pourážaj kade okolo seba, uvidíš, ako ti dobre bude. A ešte keď niekoho pošleš úprimne do prdele, tak to bude nie že o 300% úprimne a lojálnejšie, ale o 1500%. Let's go. Na to prišli odborníci, ktorým ďakujeme. Toto sa hovorí, že Let Her Dance.

Pre tých, ktorí nemajú na ruke digitálky, poviem, že máme 8 hodín a 16 minút, alebo 14-16, pokiaľ počúvaš repríze. Poďme do Indie. Indický spierač zožral 39 mincí a 37 magnetov, pretože si myslel, že zinok pomáha pri budovaní svalu. To je tzv. Inteligentný kulturista. Sice mu to prd pomohlo, trošku mal problém so stolicou, ale žije v poriadku a cvičí chlapec ďalej. Toto je Bobby Brown, klasika z roku 95.

0: Pozorám na čas 8 hodín 28 minút alebo 14.28, to len nech vieme, koľko máme hodín, aby sa nám lepšie žilo, rozumieš ma? No a poďme tu na sa pozrieť na sledovanie krátkych videí poškodzuje mozek 5 krát víc než alkohol. Štúdia publikovaná v roku 2024, takže vyštudovali to profesionáli a zistili to, čo zistili. Čo z toho vyplýva za ponaučenie? Začni chlastať a nepozeraj na sociálne siete. Zlej si hlavu každý deň poriadne, urobí ti to 100-krát lepšie, ako keď čumíš na tie videá.
1: Trpíte depresií? Netrpte.

Prišla mi výhraž na SMS-ka pred chvíľkou od Andrea Fiorina, či promujem. No promujeme a budeme promovať aj v túto chvíľu. Zajtra Sunset Vibes, kafelovka, Brno od 17. Budú sa servírovať groovy, bude krásne počasie, bude to vonku, dojdite. Zahra Andrea Fiorino na gitare, Tom Vagabonda na husle a moja maličkosť vám zabrnká na drumblu. Pokiaľ nevieš, čo je drumbla, tak si nájde na internete. Ešte raz pripomínam, zajtra kafelovka Brno, Sunset Vibes od 17. Groovy, groovy, houseová muzička. A poviem aj to, že 27.6. Výškov Dukla Peklo 4x stage, 15 DJ-ov a takisto budeme servírovať kadečo. Od hip-hopu, drum bassu až po houseovú muziku, bude tam všetko. Oplatí sa prísť, k tomu ver. No a my poďme na Disco Saurus. Poďme do roku 79.

Disco Music aj v druhej hodinke pozrieme pamätníkov, poďme do Talianska. Itálie sa stáva první zemi, ktorá uznáva nemocná domácich zvířata ako dôvod pro placenou nouzovou pomoc. Ak by to malo byť, poprosím všetkých zákonodárcov v Českej republike, zamyslite sa nad tým aj vy, pretože, predstavte, že ti ochorie doma škrečok, no, a normálne zamestnávateľ alebo štát ti to preplatí, že s ním budeš krásne aspoň 14 dní doma. Chudák maličký. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay, Disco Miliu, track s názvom Reaching.

8 hodín 40 minút po 8, alebo po 14, poďme do Kanady, pretože čo, kanadské veci sú najlepšie na svete, vyvinuli totiž to malého magnetického robota, ktorý by mohol v krátkej dobe už pomôcť s odstraňovaním ladvinových kameňov. Áno, to je taký maličký robotík, normálne ti cez prdej ti vôjde do tela, potom sa dostane do ladvin a s takou malou miniatúrnou zbíjačkou bude rozbíjať tie ladvinové kamene. Trošku bude z toho vyzbíjaný a vyherkaný, ale keď vyjde ten robotík vonku, budeš tak pričistený, budeš tak batoliatko, aké by si sa narodil, také budeš mať ladviny, ja tomu ver.

0: No a ešte sa pozrieme do ďalekej histórie a pomaličky to rozpustíme. Poďme konkrétne do roku 1898, kde sa žilo veľmi nádherne. Prečo? Pretože firma Bayer predávala heroín ako liek proti kašli. Doporučovan bol dokonca aj deťom.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Bude teplý, tak sa na to pripravte. Dodržujte pitný režim, ako som hovoril aspoň 5-6, možno aj 8 pivečiek. Všetko bude v poriadku, nič sa nebojí. No a neprehľadujú, takto hráme 24-7. A my sa budeme počuť do 13. v repríze. Možno. A pokiaľ mi to zdravie dovolí, tak zajtra ráno o 7. Amen. Z brnenského štúdia sa zamilčí Samples. Slovo predám do toho praského. Zuzka, pozdravujem. Peace, love and house music a papalala všetkým. Majte sa krásne.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Ranní WC.

Pekný deň večer všetkým, všetkým správne naladeným. Toto je Zone Radio DAPLUS. Máme 20. hodinu, je tu Merby, je tu Samples. A začína čo? Začína Deep Wave. Presne tak. My pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze. To v pondelok alebo štvrtok. Poďakujeme partnerovi Zoner Studio. A poďme chillovať. O tom táto relácia je. Dnes nám to celé otvorí Oracles, tak znamená Porto. A my vám prajeme príjemný relax, príjemné počúvanie.

track s názvom Disco Hunter. A toto je pán, ktorý sa volá Richard Magmaster.

Joachim Pastor. A jeho veľmi známa vec, ktorá sa hovorí Reykjavík. Toto je Deep Wave. Čistý chill, čistá pohoda.

maďarský DJ a producent, ktorý si hovorí Duel. A toto je Deep Wave. Mary B. Samples, Zoon Radio DA+. 2 hodinky chill, pohoda a relax. Zoon.

0: zaslám, druhá hodinka dnešnej relácie Read Wave. Ja všetkým prajeme krásny večer, poprípadne krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Is it love? Druhú hodinku nám otvára Tom Banner.
1: Zune.

Noble Spirits Agave. A v druhej hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. No a v týždni dvakrát repríza. Pondelok 17. štvrtok 18. hodina. To len nech vieš. Zo štúdia zdravá Mary Bia Samples.

Heart of Heaven. De Skimmer. A dnes poďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete. Vážime si toho. Toto je Deep Wave, toto je Zone Radio DA+.

Track, ktorý sa volá Feel Again, a toto je Symboldo. A stále krásny večer všetkým, poprípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš repríze. Toto je Deep Wave, toto je Zone Radio DA+.

aká je a my si poďme povedať pápa lava. Všetkým ďakujeme za vašu priazeň, sme radi, že nás počúvate a ladíte a ostanete naladení aj ďalej. Poďakujem Mary B za opäť skvelý výber muziky. Poďakujem partnerovi Zoner Studio. A takto na záver vám všetkým poprajeme len to dobré. Máte sa všetci fajn. A nezabudnite nás naladiť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Alebo si pust po prípade repríz v pondelok o 17. alebo štvrtok o 18. A peace, love and house music všetkým. Zo štúdia vás zdravia Mary B a Sample za Papa Lava.